Kokuzna vremena u 10.22, legendarni Dino Merlin. E, neke pesme tek treba da postanu onako legendarne, pa možda to bude upravo i pobednik ovogodišnje Eurovizije, jer danas održava finale ovogodišnje Eurovizije u Beču. Na zvaničnom profilu takmičenja objavljen je redosled nastupa u finalu i redosled je određen na osnovu žreba koji je održan odmah nakon prve i nakon druge polufinalne emisije. I evo kako to izgleda, ko nastupa u finalu 70. Eurovizije. Danska, Nemačka, Izrael, Belgija, Albanija, Grčka, Ukrajina, Austrija, onda Srbija pod rednim brojem 9, pa idemo dalje. Malta, Češka, Bugarska, Hrvatska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Moldavija, Finska, Poljska, Litvanija, Švedska, Kipar, Italija, Norveška, Rumunija i kao posljednji nastupiće predstavnici Austrije. Eto, to je to što se finala Eurosonga tiče. Što se nas tiče, mi nastavljamo da uživamo u hitovima, to se podrazumeva.